0: Anyway, keki gakirio gukirio gukirio gukirio tondu mundu ni agitengereire maundu. Ona ngikorwa wina bata na kihikori. Mundu ni munenda gwikira stopa no gakeba. Ugatumira tumecirio hanini ura mundu arakienda.
1: Please enter your password.
0: Ah, ketone uyu kana akiri serious kana ona akiario na mathina tamaya.
2: Nikio guhita ndiko andu andara gutuma nigetha nguire uguo kuri andu angi matari serious tondu kwari serious ni angi angikiri ni angirathi kiri
0: ndu aya rume makirio maundu
2: maingi ndira gari uri huka muci uri atigira ki ni ukari wakiri wakiri
0: aga guikiria bebe ta nguku
2: ungithi atia kwa mundu na ndumu uyi ta ni serious.
0: Yes, how are you?
3: I am fine, sir.
0: Ndu we magwitaga atia?
3: Gitago nganga.
0: Nganga.
3: Ee.
0: Nganga ri urathikiriria gaikamba wi mwena uriku?
3: Ndi Kiambu.
0: Ee.
3: Ee.
0: Kiambu kundu gwitagwo atia?
3: Uku tauni.
0: Oh, uri alien ni cia tauni.
3: Ee, tauni.
0: Kigaithia wa ngeci ea ha ukimwire uri ukumwira na twakiuga atiriri.
3: Ee.
0: Mundu okoro ni keki arenda akamba kwanirira tene ni tene.
3: Niguo niguo. Okay, wagashi we mwega.
2: Sasa muno nganga.
3: Ki jitago nganga ai. Jitago ko Kiambu. Ni kore mane madha no wito ina ikuru.
0: Oh, ko tiko ko anyu eh?
3: Ki ko ko tiko ito.
0: Okay.
3: Ki ko ko ne.
2: Onka we ore ko nganga.
3: Ni kore mane madha.
2: Ha.
3: Ki de me ko tago ko Kiambu.
2: Oh, wal mukulima.
3: Ndi mukulima no gutwa
2: ina. Ina miaka igana.
3: Ina miaka 55.
2: Eh?
3: Ina miaka 55.
2: Miaka?
0: Arauga na miaka 55.
2: Ya konyita.
0: Arauga na miaka 55.
3: 55.
2: Oh, esa. Ya kani mi esa.
0: Haya, wa
2: gutwa ya kwa.
3: Hello.
2: Ni oke gutwa miaka ya kwa. Hello nganga.
3: Eh.
2: Hello. Ni oke yuta miaka yakwa. Na ukaiwa ciana ciakwa ni nene.
3: Eh.
2: Oh.
3: Hello anirira.
2: Kwa niko. Kwa jina.
3: Eh, wito na ikuru.
2: Eh.
3: Wito na ikuru.
2: Na adwa na ikuru amanya ni makoragwa mari arume mateyaga mundu. Ndina nda kwa area na ikuru athuri ao mathiaga na maguru.
0: Makona na maguru. Adwa
2: na ikuru ni mora zira ando.
0: Aya.
2: Na uti odume ya kanaga madia goro uguo ni kio dagwete bingia da mudu wa na ikuru.
3: Hei.
2: Kano mawita kwa gare mudu yosho wa na ikuru wa mutigira na siya na igire na umiri agi dieno agi bie.
0: Ata hete.
2: Kwa hana hapa Fred muho no guweta kwa Grace. Ayi ketia na mudu kuma na ikuru na gure tono hiki. Adira na agi dina maguru na agi bie.
0: Ata hete idio.
2: Amo tigira siya na ee. Kuma gara uguo doa na ikuru ni mauma gara gara. Ee.
0: Tisi yote siya mea.
3: Ina mea kiyote.
2: Gino ya naori.
3: Eee.
2: Nani kuwa daikuwa. Wai wakadu ya zi ina kau.
3: Jie kazi ina kau.
2: Oh.
0: Wabere ya tiriri mudu uli nganga. Ni ule wahikania. Ni ule doge kioro ta hikaneti.
3: Oni hau nao gogoda koko ake yori le.
0: Hmm.
3: Nedi siya na igiri na hikaneti ya.
0: Hmm. No tuwe waki uli le. Tiwe wali re.
3: Eho nani kupasi nina pasi re.
0: Oh, pole sana, pole sana.
3: Kedikila tuwa natuweri utisha nisho nani inanete na hiyo.
0: Okay.
3: Ina miahiku.
0: Oh, naide tu na niahiku
2: eh. Kiyanano ikala wana hiyo, kana ne nina.
0: Arauga ni aduwa nida niahiku.
3: Niahiku.
2: Ewote amori ya trele.
0: Hmm.
3: Eh.
2: Kwa nane o ikala wana tuwa kana ne nina.
0: Draigwa ni aduwa nida niahiku. A wagesi. Ni
2: aduwa nida niahiku. Oh, ni aduwa gima.
0: Hmm.
3: Ini ahiku.
2: Tawa, nari uli.
3: Hei.
2: Wadu wa kiwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kana Naikuru.

0: ukiri mwega muthikiriria wa ceceni ya gukena FM jitikiria gunyitio geni imwe kwa mwe ginyege iharo-ini niye jitagwo Mwanaspoti number 1 kijana bila ish Isaac Waihenya muthaki jorua wa timu ya gafira kama guru ya Argentina Lionel Messi ni etetos kodineri ya gathaka na timu ya Benin mweli okete ditimurano ini ya kioratere ya gakurwe yake ya muthia neri ya kami huthira kugiru horo mashabiki ya timu ya Argentina Messi ya rata gathira leo nie kulitaya na kutika kuthakira timu ya Argentina thudha wabite kashua World Cup mwaka wa girigiri na mirogoiri na idhada tona thudha wafafu wao kuhuruka mwota ni ushio wa gireno ya Ballon d'Or maitamanana wakahida gakatha kagira timu ya Inter Miami kuri ya furorine wa Amerika na niwe muthaki uliofugite goli nyingi timu ya Argentina ena goli igana rimwe ria mirongo iri na ithano hari bitika magana meri ma mugwanja iria thakiire timu eyo bitika cia kuruira gikombe kia EFL kiria kiuikaine ta Carabao Cup ciirigiirwo guthii na mbere utuku wa umuthi ona ciahanda thaa ithatu na ndagika mirongo ina na ithano timu ya Everton ikugwatwo ugeni timu ya Wolverhampton guku na kuo Fleetwood ikigwatwo ugeni timu ya Sheffield United mathaa o mau ona ciahanda thaa inya timu ya Coventry ni igutamurana na timu ya Aston Villa ditimurano iria iguthakirwo kiharo-ini gia Coventry ya Coventry Building Society Arena mathaa o mau mathaa inya cia utuku nakio kirabu kia Manchester United nikigwatwo ugeni kirabu kia Brighton and Hove mwini ya kuyedhira tikiti wa guthikira karigiri ya bituka ishio itimurano rea uthakiru kiharo ini kia Manchester United kia Old Trafford na uguone guwa maudu malega liure iharo ini nie chita guwa Mwanaspoti number 1 kijana bila ish Isaac Waihenya
1: Gukena Sports
2: thank you muno makiri ya murugitu Isaac Waihenya thank you muno makiri ya kijana bila ish niko tumenyithia ulea bruli uradhi nabere na kukoro ukega liura oroha mutabu ini wago kena FM Ribotop guiraga ino nishesha ni nabere muhegu kunegereria ruborwega wetia niga kunegereria na wana wajereria na niga kogi kutabura wajereria kule kwa WhatsApp number dhinu wa 0700246928 goro ya kwega kena nige wajereria kule ya kwa kuhulira adhimu dhinu wa 0710106922 goro ya kwega kena nige makiria muno makiria na wajereria kule dhinu wa Facebook kauga nige ya kuguru kuhu dhinu wago kena FM Kenya inantiki ya blue ni kuga neo verified now lea tametu shokereria korea agwa asoko muru ato dira jeshi ni dhode ke toro wega na idako odako irate wabere wana dashoka ni toko oge kunega tu dhaduku toto oge tuwe todo nie na nie koko tuwele ile shira da kwela ule ige da kako kaka kako kaka igote hivya nie niko kwele ite ule ige da kako kaka kaka igote hivya na todo nie niko kwele ite ule ige da kako kaka igote hivya li na we mwene wajigwa li we ndegi we wahotana li congratulations now dada huko negea tu dhaduku tuwe tuwe li dada huko negea tu dhaduku tuwe tuwe na tuthanduku tutu ni tutandatu tu box tureda ndengero ni tutandatu na thini watu box tu tutandatu li hena kathanduku gago kunegera bia dikano anyita hari na kathanduku uguthi ucagure na one ni gakunegera makiria ma ngiri imwe ngiri igiri ngiri ikumi ngiri twendi ngiri igana na ungicagura kathanduku tuthanduku maita matatu ringi tuge uthake na kambere ucoke uthake na gakeri ucoke uthake na gagatatu utari urona kindu ri wahota gwikora murata wakwa ati we mwene theini wa thimu yaku ni waikirio ngiri ithathatu na magana matano besa ile danengerwo ni besa cigana danengerwo ciringi ngiri ingi na ingi ngiri magana matatu oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# warikio guori uko negero tuthanduku tutandatu we mwene we uria ni kari kurona waikia ritho we uria ni kari kurona kari na kiria ukwenda wari kiugo no gwikira gwikira pini wari kiugo no gutuma ugutuma oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# wari kiugo ri uko negero tuthanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni kariku urona niko kari na kiria ukwenda ucagure ni kariku kau urona niko kari na kiria we ukwenda warikio guo ri no gwikira gwikira pini na warikio guo no gutuma gutuma muthenya wa ira ndakwira ni turanengerie mundu ugwitwo Jude ngiri na itebai na turamwethie tondu waku ni tondu wake kuona ni hari mundu guko ngietha aha o haha leke no by the way he mundu guko ngietha nake wagunika na tuthanduku tutu oya thimu yaku danengerwo ngiri magana matatu wewe na thina wewe na ivataro wewe na ruo ragerera na no wende gucuvu ruo rou oya thimu yaku wikire star 447 hash. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Wona wariki oguo ri. Ukunengero tuthanduku tutandatu. We mwene ta wiuri atiriri. Nikari corona niko kari na kiria ukwenda. We wiuri nikari corona kari na kiria ukwenda. Wariki oguo ri. No gwikira gwikira pini wariki oguo tume. No ririkane. Kogekinya nende wathaka maita matatu tonete ri. Wahota gwikora ta mundu gwitwo Joseph, Faura, Morris, David, Johnny, Charity, Charles, Karen, mundu gwitwo Paris, Valencia, mundu gwitwo Silvana na Joan. Aria makunengeretwo o mundu ngirida thatu na magara matano. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Wana wariki oguo ri. Ukunengero tuthanduku tutandatu. We mwene ucagure ni kariku kau urona ati niko kena kiria we ukwenda. Wariki uguo no gwikira gwikira pini. Wariki uguo no gutuma gutuma. Ta riu korwo no tuige thiini wa system oro uguo ri. Ni hari na mundu wanengerwo 23 na ciringi 25 iguru. Hari wanengerwo 47 na magana matatu ma 35. Hare mundu wanengerwo ciringi 60 thutha wake wa kuingira na guthaka rimwe. Hare wanengerwo magana meri ma 24. Hare wanengerwo magana mugwanja ma 17. Hare mundu wanengerwo ciringi 58. Ona hare mundu wanengerwo magana meri ma 69. Na hare wanengerwo magana matano ma 76. Manengerwo ni tondu wake. Ni tondu wa mundu kuoya thimu kuitikia na kugeria munyaka. Danengerwo 300. Na ndero atire murata. Kungikinya ni ene wathaka maita matatu ugetha ngirici magana matatu wage ri. Wahota gwikora ni wanengerwo 3000 na magana matano. Na ici ni cia guguteithiriria guthie na mbere na kugeria munyaka waku. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Wariki oguo ri. Ukunengerwo tuthanduku tutandatu. We mwene ucagure ni kariku urona niko kari na kiria ukwenda. Wona wariki uguo no gwikira gwikira pini. Na wona wariki uguo no gutuma ugutuma. Kungikinya nene wathaka ria mbere, uthake ria keri, uthake ria gatatu tonete ri. Wahota gwikwa ni waingirio 3000 na magana matano. Oya thimu yaku. Mutaratara uyu urathii hari uhuragira murataguo thimu. Ugekira star 447 hash. Star 447 hash. Wariki uguo kahura na mbeo. Iguthiururuka ni yakwira chagua box moja upate ushidi pap. Chagua box moja upate ushidi pap. Ikunengere box 1 ginya box number 6. Hari akende kwira shida up to 300,000 today. Hari arakuonia gwikira gathanduku kari urenda ri. Ukwandika 1 kana 2 kana 3 ginya 6. Wadeke either box yeyo kuwa niwe ukwenda. Wale kio uwe inye send, kano inye reply. Kuligana alimwele olaho dhira. Toyamwe, wana wale kio uwe nego kuirante reri. Wekele pini yaku. Noe kwa bago kuhulia, do you want to pay 49 bob? Kana, do you want to pay 48 bob? Elajire yako wa, do you want to pay 49 bob to Caption Limited? Demere hali akele lajira enter Mpesa pin. Wana wale kia wekila pin yaku ya Mpesa. Nekugale uenewete kila na nekugane wadhaka. Leu besa isio wahotana le. Nesio ogo ikerio vimo ine yaku. Star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Tare ule no nyede tuone mudu wane gero. Tumo urele vimo. Atuwele nekia ikerio dhini wa thimu yake. Wenuwewe shagorela. Leketuone nekia ikerio. Leketuone nekewe mwene aikerio. Yena tole mudu ya haa. Atuwele nekia negeruo. Yena tole mudu ya haa. Etumu urele thimu. Atuwele nekia negeruo. Oro haa mutabu ine wago kena. Ehe. 0. 113. Ehe. Right. Very good. 0. Very good. Like I told you, I go to Iran. Kiana Gero.
1: Followed by the pound key.
2: Like I told you, when Kiana Gero, Korea. Kwa 447 hash reke tu yuwe nikia negeruo kuri ya kwa star 447 hash na wedi nabena kweyade kithia atene ata yuiga dinanyita neke ya kiuga reke tu kisho kerele getuwe na yuliego getuwira dina nike menya nike ya jira kato yuwe nikie gotuwira oro haha wa mutabu ini wago kena
1: thank you
2: tuigu ulea gutuira
1: you have dialed the wrong number
2: ya yeah, angetuika wrong niki kire kire kire kire kire kire kire kire kire kire kire kire kire aya no together mudu uge ugu randomly no together mudu uge ugu randomly yo haha hali ya mane gere tuo tuire niki ya ne gero zero seven very good gato yu agoto irande keke ane gerwo uha mutabu ine wago kena kena gato ane kia agoto irande kia ane gerwo leda we mwene yoga liye mwenye kawaku you never know kiria oko inu kanakyo as long as others are getting it dikuna kiria kege koruo kaneno odimu ya kwa ina dhena ono sio ginya yake no wrong number kana ginya yako ekeri wrong number na daki moya haa na uko ginya yako ni wrong number uko ginya yako ni wrong number
1: please enter your password followed by the pound key
2: na uko ginya yako ekeri wrong number sio thendo yiko ni wrong number
1: thank you
2: lene na kwa ginya yako no
1: wrong
2: ah toka hapa ginya yako ekeri wrong number inge jira da ginya akwa ni wrong ni ni dira akihura anyway haya nego kanigetha turorerwo thimu yakwa ni nyone ni thina wayo niki nego kanigetha tukwa tukirorerwo thina wa thimu yakwa niki tondu wa mbere no makako he na gathina murata ndina uko ikunekera tondu we mwene ni urageria munyaka waku ndina uko ngika ukunegera tondu we ni urageria munyaka waku danegero tuthanduku tutadatu danegero tuthanduku tutadatu tuthanduku tu tutadatu ri neko ni gweda kugucagurira kamwe na wewe niwe ukuyowera ni kali kuurona wana wale kigu no gwikira gwikira pini wale kigu gutume no ridikane atiriri kongikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikwani wane gero bonus ya 6500 tarau dagika icio ri ngegera ni na thimu ri mundu gwito William ni ane gero bonus ya 6500 Rose ona kenya ni gero bonus ya 6500 Patrick Dennis mundu gwito Samuel Derek Patricia na Tracy othe ni manengero o mundu ngiri ithathatu na magana matano acio ni manengero dagika ino uguo turaria nawe so oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wale ikio guo ukunengero tuthanduku tutadatu we mwene ucagure ni kariku urona ati niko kena kiria ukwenda wana wale ikiugu nogu ikiro ugu ikira pini na wana wale ikiugu nogu tuma ugu tuma kwa wano tuigethe ino wa system tuyo na mudu mune gereli hei na mudu diona hani ya negero shiri giri 42 na magana mwa jama 18 hei mudu wa negero giri 23 na magana matada tuma na ite 3 hei mudu wa negero giri 25 na magana manana ma 48 hei wa negero giri 54 na igana lia 46 hei mudu wa negero shiri giri 43 na magana keda ma 24 hei mudu wa negero giri 15 na magana manana ma 8 na otro hei mudu mune gere kanyamu katari kane nio uguo none kega tondu ena kindu hena mudu anengero shiringi magana matara tu ma 84 hari wanengero 845 hari wanengero 277 hari wanengero 517 hari wanengero magana matatu ma 12 hari wanengero shiringi 60 hari wanengero 48 hari wanengero 144 hari wanengero shiringi kana riemwe ahe mudu anengero 101 bob all right acio ni mudu wothe unengeretwo na wega wa muthako ni atiriri murata immediately wona wathakari uraikirio bia ciaku hau hau watha kana wahota nari uraikirio bia ciaku hau hau tuyamwe oya thimu yaku wikire star 447 hash star 447 hash wale kio guri okone ngero tuthanduku tutadatu we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wale kiguno gwikira pini Na wona wale kiyogu nogu tuma ogu tuma. Odo wafata na odo wa mwanya. Neko menya. Tothaduko toto tutadatua negeru wole. Wetu ya wabere kunegeru wa mwenyakana tuo. Niedo ijimono makiri ya mana oka haa. Mbodo wakatha akanako. Akanegeru wa maudumake maako ome mega. So, oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash. Star 447 hash. Wale kiyogu wole. Oko negeru tothaduko tutadatu. Vero shagure ni kari kuro na kena kiri ya okweda. Wale kiku nogu ikira ogu ikira pini. Wale kiku nogu tumo ogu tuma. Nye meriri ya magoro yako wale. Neku nene waikiri yo giridada to. Na matano. Kano waikiri yo girigana. Girimagana mele. Girimagana matato. Girimagana mana. Ne wane gero okedu vini wa girishi magana matato. And I wish you all the very best. Oya adhimu yaku. Wekele star 447 hash star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kiyoguo okonege tuthaduku tutadatu tuthaduku tutadatu usagure ni kari corona kena kiria ukweda wale kiyogu no gwikira gwikira pini wale kiyoguo no gutuma ugutuma kirire kindu oroha mutabo ine wago kena fm ribotop are we together. Very good. Nyame gune gere boro wa girl dem kuma kore mena wa karatina. Ramena wa mazela mage zomo. Eta wa sunta moringo. Ebere